Бүгін мамыр айының 29-шы жұлдызы жұма. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат шасерігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз және Түркияның көше тағамдары атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырған Рошангүл Гуламова және операторымыз Арзу Уста.

жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия мен Алжир президенттері телефон арқылы сөйлесті. Қара теңізде түрік кемесіне шабуыл жасалды. Түркия Золинген шабуылында қаза тапқандарды еске алды. Стамбулдың Османлы мемлекетінің құрамына қосылғанына 573 жыл толды. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Алжир президенті Әбділмәжид Тебунмен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында екіжақты қатынастар, өңірлік және жаһандық мәселелер талқыланды. Президент Эрдоған Түркия мен Алжир арасындағы ынтымақтастықты, әсіресе сауда, энергетика және қорғаныс өнеркәсібі салаларында, сондай-ақ басқа да барлық бағыт бойынша одан әрі дамыту үшін жұмыс жүргізіліп жатқанын атап өтті. Сонымен қатар ол Түркияның өңірде және әлемде бейбітшілік үшін тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында талпынысын одан әрі жалғастыратынын ерекше атап өтті. Сондай-ақ Түркия президенті Алжир президентін және бауырлас Алжир халқын Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш Әзербайжанның тәуелсіздік күніне орай құттықтау жолдады. Түркия ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш әлеуметтік желісіндегі жазбасында «Бір ұлт екі мемлекет ұстанымымен бірлігіміз жарасқан, тарихи, мәдениеті ортақ бауырлас Әзербайжанның 28 мамыр тәуелсіздік күнін шын жүректен құттықтаймын, тәуелсіздігінің мәңгілік болуын тілеймін Әзербайжан» деді. Түркия Золинген шабуылында қаза тапқандарды еске алды. Түркия Республикасы сыртқы істер министрлігі Германияда 33 жыл бұрын жасалған Золинген шабуылында қаза тапқандарды еске алды. Министрлік ән социал-әлеуметтік желісіндегі парақшасында жариялаған жазбасында 33 жыл бұрынғы нәсілшіл Золинген шабуылында қаза тапқан 5 азамат құрметпен еске алынды делінді. Жазбада шабуылда отбасы мүшелерінің айырылғанына қарамастан сабырға шақырумен үлгі боларлық ұстаным танытқан 2022 жылы өмірден өткен Данагөй ана Мәулітті Генчті де осы орайда тағы бір мәрте құрметпен әрі ризашылықпен еске аламыз деді. Сондай-ақ Түркияның күшейіп келе жатқан нәсілшілдікке, жеделдіктерге, өспірімділікке және исламға қарсы көзқарастарға қарсы күресін барлық алаңда табандылықпен жалғастыратыны ерекше атап өтілді. Бүгін 29 мамыр Стамбулдың Осман империясының қосылғанына 573 жыл толды. Шығыс пен батысты қосқан Стамбул қаласы осыдан 573 жыл бұрын Фатих Султан Мехмет және армиясының күшімен Осман мемлекетінің құрамына қосылған. Рим, Византия және Осман империяларының астанасы болған қала тарихта Екінші Рим, Жаңа Рим, Византион, Константинополь және Константиния аталарымен белгілі болды. Тарих бойы 30 мәрте қоршауға алынған қалада ғибадатханалар, ресми ғимараттар, сарайлар, моншалар және ипподромдар салынды. Сонымен қатар бұл ғажап қала православ христиандарының да ең маңызды орталығы болған. Ені қапы қазба жұмыстары қаланың тарихы 8000 жыл бұрын басталғанын көрсетсе, оның дамуындағы маңызды кезеңдердің бірі біздің дәуіріміздің 9-шы ғасырында Рим тағына отырған ұлы Константиннің Стамбулды жаңа империяның астанасы етуі болды. Пайғамбар Мұхаммедтің Константиніне міндетті түрде алынады. Оны алған қолбасшы қандай жақсы қолбасшы, оны алған әскер қандай жақсы әскер деген хадисінен кейін қала ислам әлемі үшін де ерекше маңызға ие болды. Кейбір дереккөздерде Аттила, викингтер және готтардың да қаланы қоршағаны айтылады. Алайда соңғы әрі шешуші қоршау 1453 жылы Османлы мемлекетін империя дәрежесіне көтерген Султан II Мехмет жүзеге асырған. Таққа отырғаннан кейін II Мехмет Стамбулды алу үшін ең алдымен теңіз арқылы келетін көмекті тоқтату қажет деп санады. Қаланың биік әрі қорғаған қабырларын бұзу үшін дәуірдің үздік инженерлеріне алып зеңбіректер құйдырылды. 1453 жылдың ақпанында дайын болған бұл қарулар Султанның бұйрығымен Стамбулға жеткізілген.

0: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Ал сәуір айында 2-ші Махмет барлық аймақ пен аудандарға әскерге қосылу жөнінде жарлық жіберді. 1453 жылғы 5-ші сәуірде Осман әскері Султанның қолбасшылығымен Стамбулға қарай жорыққа шыққан. Бұл кезеңде Ақшамседдин, Ақбиық және Молла Күрәни секілді белгілі ғұламалар да Махметтің жанында болды. 2-ші Махмет Анадолы жағы мен Алтын Мүйіз шығанағында бақылауда ұстаса, Заганыш паша Бейолы өңірін алып Галатаға қарай ілгерледі. Сол күні Махмұт паша Византия императорына елші жібергенмен бейбіт келісім ұсынысы қабылданбады. Тарихшы әрі жазушы Зафер Белгідің айтуынша, Стамбулдың Османлы империясына қосылуы тек бір қаланың қолға өтуі емес, әлем тарихындағы үлкен бетбұрыстың көрінісі болды. Ал Қара теңізде түрік кемесіне шабуыл жасалды. Түркия Республикасы сыртқы істер министрлігі Украинаның Одесса портынан Түркияға бет алған түрік құрғақ шық кемесіне дрон аппаратымен шабуыл жасалғанын, оқиға салдарынан екі түрік азаматының жеңіл жарақат алғаны хабарланды. Қара теңізде Украинаның Одесса портынан Түркияға бағыт алған түрік еліндегі құрғақ шық кемесіне дрон аппаратымен шабуыл жасалғаны жазылды. Хабарламада экипаж құрамындағы екі азаматымыздың жеңіл жарақат алғаны белгілі болды. Кемеде қызмет атқарып жүрген азаматтарымыздың жағдайын Одессадағы бас консулдығымыздың жіті бақылауында деді. Сондай-ақ, мәлімдемеде соғыстың бақылаусыз түрде шоғына алып келу мүмкін қадамдардан аулақ болу қажет екені ерекше айтылып, Қара теңіздегі азаматтық кемелердің теңізде жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету және соғысты келіссөздер жолымен аяқтау жөніндегі ұстанымымыз өзгеріссіз қалды. Шиеленістің шоғының алдын алу және бейбіт реттеу үдерісін жеделдету мақсатында өңірлік тесілікке негізделген әрі нәтижеге бағытталған бастамаларды әзірлеуге дайын екенімізді тағы бір мәрте тиісті тараптарға еске саламыз, деді Түркия Республикасының сыртқы істер министрлігі. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

İstanbul'un jeңісі. Қадірменді радиотыңдаушылар, Османлы мемлекетінің негізі күшеуі мен өсу процесі Византияны жеңген соң басталды. Әрі Анадолыда, әрі Урум еліндегі жеңістерімен Византия тек қана қала мемлекетіне айналды. 1453 жылға келгенде Османлы патшасы Солтан Мехмед хан Истанбулдың бақылауының Византияның қолында болуын Османлы мемлекеті үшін қауіпті екенін байқап, үлкен бір армиямен Истанбулды қоршауға алды. Қоршаудың ұзақ уақытқа созылуы Османлы армиясының технологиясы мен артиллериясы саймандарын жетілдіріп, 1453 жылы 29 мамыр күні Истанбулда жеңіп алуының жолын ашты. Истанбул османлылардың бас қаласы болды. Орта ғасырлық кезең аяқталып, жаңа ғасырды бастаған Истанбул жеңісі әлем тарихына терең із қалдырып, басты реформа мен қайта өрлеу қозғалысына ықпал етті. Қадірменді радиотыңдаушылар, сіздер Истанбулдың жеңісі атты бағдарламаны тыңдадыңыздар.

Бүгін сөз етпек болған тағам сырт көзге дөнерге ұқсағанымен негізінен мүлде басқа тағам. Оны жақсы көретіндер тіпті онсыз өмірді елестете алмайды. Оған кәдімгідей тәуелді болып қалған. Бұл ұлттық тағамға арнап тіпті ән де жазылған. Бүгін Түркияның көше тағамдары атты бағдарламамызда сіздерге түріктердің тез дайындалатын өте дәмді тағамын таныстырамыз. Алдымен көкірештің не екеніне тоқталайық. Көкіреч – ірі қара немесе ұсақ малдың шегінен дайындалатын ерекше тағам. Ең дәмдісі қозының шегінен жасалған.

латын көкіреч. Әрине, ішек деген сөзді естігенде көпшіліктің тәбеті қашуы мүмкін. Алайда бұл тағамның дәмін татып көрмей тұрып, бағалау дұрыс емес. Өйткені бір рет жесеңіз, оған деген көзқарасыңыз түбегейлі өзгеретініне сенімдіміз. Тіпті 2000 жылдарының басында Түркияның Европалық одаққа мүше болу келіссөздері кезінде көкірештің ішек қарнынан дайындалатын тағам санатында болуына байланысты оған тыйым салынуы мүмкін деген қауесет тараған еді. Бұл мәселе қоғамда үлкен резонанс тудырып, көкіреш сүйер қауымның алаңдаушылығына себеп болды. Меркелім есімді танымал әнші көкірешке арнап шығарған әнімен бүкіл түрік халқының сезімін дәл жеткізе алды. Әннің қайырмасы – көкіреч, сенсіз өмірдің мәні жоқ. Әннің бейне баянында Түркия Европалық одаққа мүше болып, осы әйгілі көше тағамына тыйым салынғаны көрсетіледі. Алайда соған қарамастан Меркелім мен оның достары көкіреш жеуді тоқтатпайды. Түркия Европалық одаққа мүше болсын болмасын түріктер үшін бұл тағам түрік мәдениетінің маңызды әрі ажырамас бөлігі. Қазіргі таңда көкіреч Грекия мен Германия сияқты Европалық одаққа мүше елдерде де кеңінен таралған. Ал көкіреч қалай дайындалады? Алдымен ішектер мұқият тазаланады. Содан кейін ұзын темір істекке әуелі жуан ішек және оның үстіне жіңішке ішек бірнеше рет оралады. Арасына жұқа май салынып отырады. Осылайша көкірешке тән ерекше құрылым қалыптасады. Көкірешке арналған ісіктер арнайы дайындалады. Олар көлденең орналастырып, дөнер секілді баяу пісіріледі. Баяу отта сырты қызарып, әптен піскеннен кейін майдалап туралады және қайтадан қуырылады. Одан кейін түрлі дәмдеуіштер қосылады. Ең жиі қолданылатын дәмдеуіштер зере, жұпар иісті тас шөп және ащы қызыл бұрыш. Көкіреч табаққа да салынып беріледі. Ал шынайы көкіреч әуесқойлары оны көбіне нанның арасына салып жегенді жөн көреді. Нағыз шау да дәл осы сәтте басталады. Аспас көкірешті қос жүз үлкен пышақпен ұсақтап турап, майда бөліктерге бөледі. Осы кезде аспас өз шеберлігін көрсетеді. Ал біз хош иістің арқасында пышақтың жылдам қимылы мен ырғақты дыбысына арбалып қалғандай тамашалаймыз. Көкірешпен бірге көбіне қызанақ, көк шөп, бұрыш немесе тұздалған қияр беріледі. Алайда бұлар әр өңірдің дәстүріне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Бұл аңызға айналған дәмнің қалай, қашан пайда болғаны туралы нақты дерек жоқ. Бүгінде көкіреш тек Түркияда ғана емес, Албания мен Грекия сияқты Балқан елдерінде де кеңінен таралған. Грек тілінде көкіреш көкіретсе деп аталады. Тіл мамандарының пікірінше бұл атау грек тіліне албан тіліндегі көкіреш сөзінен енген. Ал албан тіліндегі бұл сөздің түп төркіні серб-хорват тілі мен орыс тілі сияқты славян тілдеріндегі кукуруза сөзімен байланысты болуы мүмкін. Мұндай

0: Кукуре чизмерде кеңінен танылып, кейін бүкіл елге әйгілі көше дәмдерінің біріне айналды. Алайда кейбір деректер кукуречтің 1970 жылдардан бұрын белгілі болған көрсетеді. 1920 жылы қайтыс болған көрнекті түрік жазушы Өмер Сейфеддин өзінің мейрамхана құпиясы атты шығармасында Афиналық грекке тиесілі мейрамханада ұсынылатын кукуреч туралы сөз етеді. Бұл дерек кукуречтің тек 1970 жылдары ғана емес, одан бұрын әрі Измирден тыс өңірлерде де белгілі болған дәлелдейді. Бұдан да қызықты дерек бар. Осман империясы кезеңінде 1883 жылы Стамбулда жарық көрген үй шаруасындағы әйел атты аспаздық кітапта кукуречтің дайындалу тәсілі беріліп, бұл тағам тікелей кукуреч деген атаумен көрсетілген. Демек, оны алғаш кім жасады, қашан пайда болды, қай жерде шықты деген сұрақтарға нақты жауап беру мүмкін емес. Бірақ бір нәрсе анық: кукуречтің дәмі керемет. Мұндай тағамдар ортақ география мен ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи байланыстардың жемісі. Ең бастысы, оларды сақтап, келер ұрпаққа жеткізу. Кукуреч, сенсіз өмірдің мәні жоқ деген өлең жолдарымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.
1: Түркия Уцайи Заи.

Жасанды интеллект әлемді өзгертіп жатқанда, энергия тұтыну бақылаудан шығып барады. Шешім ғарышта ма? Илон Маск пен Google өз дерек орталықтарын орбитаға көшіруде. Шексіз күн энергиясы су қолдан бастан салқындату. Бірақ бұл шынымен іске аса ма? Жаңа ғарыш жарысы басталды. Армысыз қадірлі тыңдарман, бүгін біз жасанды интеллект дәуірінің ең қызықты жобаларының бірі ғарыштық негіздегі дерек орталықтары туралы айтып береміз. Қытай өткен айда жерден 800 шақырым биіктікте дерек орталықтарын құру үшін 5 жылдық жоспарын жариялады. Илон Маск та осы аптада ұқсас жоспарларын хабарлап, SpaceX-тің орбиталық деректер орталығы мақсаттарын қаржыландыру үшін белсенді түрде қор жинай бастады. Мамандар бұл өзгерістерді жасанды интеллект инфрақұрылымы жердегі шектеулерсіз кеңейе алатын ғарыш кеңістігінде дерек орталықтарын құруға бағытталған стратегиялық қадам ретінде бағалайды. Ендеше мәселе неде? Жердегі дерек орталықтары жасанды интеллектінің тоймайтын энергия қажеттілігіне байланысты орасан зор қысыммен жұмыс істеп тұр. Үлкен жасанды интеллект модельдерін үйрету, яғни жаттықтыру, жылына 100 мыңдаған үйдің электр қажеттілігін өтейтіндей энергияны талап етеді. Дерек орталықтарына жақын аймақтарда электр энергиясының бағасы соңғы 5 жылда 267%-ға өскен. Орташа есеппен 100 мегаваттық деректер орталығы күніне 6500 үй шаруашылығының күнделікті су тұтынуымен тең көлемде су жұмсайды. Ал ғарыш кеңістігі шексіз күн энергиясымен пассивті салқындату мүмкіндігін ұсынады. Маск Starlink V3 серіктері арқылы 4-5 жыл ішінде жоғары жер орбитасына 100 гигаватт қуат беруді жоспарлап отыр. Google-да Project Suncatcher бастамасымен 2027 жылы прототипті серігін ұшырмақшы. Ғарышта салқындататын вентиляторсыз немесе сусыз-ақ пассивті суыту мүмкін болады. Лазерлер серіктер арасындағы деректерді талшықты оптикалық кабельдерге қарағанда жылдамырақ тасымалдайды. Бұл жағдай жасанды интеллект модельдерінің жылдамырақ үйретілуін және шексіз өсуін білдіреді. Google бас директоры Сундар Пичай 10 жыл ішінде ғарыштық негіздегі дерек орталықтарының бүгінгі бұлттық серверлер сияқты қалыпты жағдайға айналатынын айтып отыр. ChatGPT әзірлеушісі OpenAI-ды қоса алғанда басқа да көптеген компания жасанды интеллект дәуірінде дамуды қамтамасыз ету үшін орбиталық дерек орталықтарына инвестиция құйып жатыр. Жасанды интеллект саласындағы ірі фирмалардың оптимизміне қарамастан,

көптеген маман орбитадағы жасанды интеллектке барар жолдың кедергілерге толы екенін айтады. Австриядағы Еуропалық ғарыш саясаты институтының ғылыми қызметкері Джермен Гутеррес, ғарыштағы жылуды басқару жасанды интеллект фирмалары тап болатын ең маңызды қиындық екенін айтуда. Жасанды интеллект чиптері өте жоғары деңгейде жылу бөледі. Ал ғарыш кеңістігінде олардың температурасын түсіру үшін үстіне ауа үрлеу қиынға соғады. Гутеррес былай деп түсіндіреді. Орбитада жылуды радиация арқылы сыртқа шығару қажет. Жасанды интеллектіні үйрету кезінде пайда болатын қуат тығыздығында бұл жылуды сыртқа шығару тек үлкенірек салқындатқышты қолданумен шешілмейтін мега құрылымдық мәселеге айналмақ. Ұшыру шығындары да орбиталық дерек орталықтары үшін тағы бір қиындық туғызады. Гутеррес Starship сияқты көп мәрте қолданылатын зымырандардың арқасында ұшыру бағасы килограммына шамамен $200 дейін төмендегенге дейін ұшыру құны өзекті мәселе болып қала беретінін айтуда. Вашингтондағы SETA сараптама орталығында қызмет ететін жаңа технологиялар жөніндегі маман Озан Ахмет Четин де жылуды тарату орбиталық дерек орталықтарын құрудағы басты мәселе деп есептейді. Қуат өндіру үшін орбиталық тұтылармен күрес мақсатында орасан зор күн панельдері мен батареялар қажет болса, радиация электронды бөлшектерді бұзатындықтан қосымша қорғаныс пен қатерлерге төзімді бағдарламалық жасақтаманы талап етеді. Четин бұл қиындықтарды жеңу мүмкін, бірақ оларды бір сәтте шешу қиын деп толықтырды. Уақыт мәселесіне келетін болсақ, екі маман да асыра сілтейтін мәлімдемелерден аулақ болып отыр. Гутеррес шеткі есептеулер, яғни edge computing сияқты шағын мысалдар мен алғашқы қызметтердің 2027 жылы басталатынын болжайды. Алайда нақты гиперауқымды жасанды интеллект үйрету нысандары ондаған жылдан кейін ғана құрылатынын айтады. Гутеррес кезең-кезеңмен дамуды болжап отыр. 2020 жылдардың соңынан 2030 жылдардың басына дейін арнайы тапсырмаларға арналған мегаваттан төмен платформалар ұшыру шығындары төмендесе, 2030 жылдардың ортасында ондаған немесе жүздеген мегаваттық және 2040 жылдарға немесе одан да кең гигаваттық ауқымдағы платформалар. Четин де бұл пікірді қолдап, арнайы жүктемелер үшін 2020 жылдардың соңына қарай шағын орбиталық түйіндердің, яғни нодалардың құрылатынын болжайды. Дегенмен, жердегілерге ұқсайтын үлкен дерек орталықтарының жақын болашақта жүзеге асуы мүмкін емес екенін хабарлайды. Ғарыштық дерек орталықтары экологиялық тұрғыдан айтарлықтай жеңілдік әкелетіндей көрінгенімен, шындық дәл осындай қарапайым емес. Гутеррес үш экологиялық артықшылыққа назар аударады. Тұрақты күн энергиясы жердегі жүйелерге салмақ салмайды, радиациялық суыту түші суды қолдануды қажет етпейді және орбитадағы қондырғылар жерде қазіргі уақытта осы мақсатта қолданылып жатқан үлкен жер телімдерінің босауына мүмкіндік бермек. Бірақ орбиталық дерек орталықтары толық экологиялық шешім ұсынбайды. Гутеррес зымыран өндірісінен туындайтын алғашқы шығарындылар, ұшыру санының артуы және ғарыш қоқысы сияқты өзгеретін экологиялық әсерлер туралы ескертеді. Егер жердегі дерек орталықтары онсыз да таза энергиямен және озық салқындату жүйелерімен жұмыс істеп тұрса, есептеулерді планетадан тыс жерге көшірудің маржиналды пайдасы азаяды, дейді ол. Четин орбиталық жүйелердің суды көп қажет ететін салқындату мен желіге салмақ түсіру мәселесін шешкенмен, зымырандар мен қосалқы бөлшектерден туындайтын өмірлік цикл шығындарын әкелетінін атап өтеді. Четин орбитаның толып кетуі сияқты климаттан тыс мәселелерге қатысты алаңдаушылықты баса айта отырып, жердегі жасанды интеллект инфрақұрылымының толық баламасы ретінде экологиялық артықшылықтар қазіргі уақытта белгісіз болып қалуда, деп толықтырды. Гутеррес төмен шығын, ауыр жүк тасымалдау қабілетіне ие болу және көп рет қолданылатын озық радиаторлармен құрастыру және қызмет көрсету үшін орбита ішіндегі робототехникалық жүйелер сияқты элементтерді өте маңызды деп санайды. Четин де бұл пікірмен келіседі. Ғарыш секторында жасалған дүниені қайталау, интеллектуалдық меншік құқығы, экспорттық бақылаулар және жеткізілім тізбегінің дайындығы сияқты кедергілерге байланысты тез арада жүзеге аса қоймайтынын білдіреді.
Четеннің болжамы бойынша жақсы қаржландырылған ойыншылар конструкцияларды 2-4 жыл ішінде көрше алғанмен, бұл конструкциялардың кеңірек қолданысқа енуі 5-10 жылға созылуы мүмкін. Четен сөзін былай деп түйіндеді. Жүзеге асыру сапасы мен интеграция саласындағы мамандық негізгі айырмашылықты көрсететін элементтер болып қала бермек. Қарыштық негіздегі дерек орталықтары қызық болашақты уәде ететін сияқты, бірақ алдымызда шешілуі тиіс техникалық және экологиялық күрделі қиындықтар бар. Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Келесі бөлімде кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, Түркия Телерадио Корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да келесі кездескенше аман сау болыңыз.